0: kan hen kare seri gene mai pe hande ki I tala tala noa ki ha fahinga mea kai pe mei tonga o kulava kene manako ki ai kene hanga whamatala I mai e mea koia ke tau whanongo pe ki ai. Malo, le seri palo.
1: Malo, lolo. Ko e ki laulawat pe ki he mani o ke tama. Ko e mea ene taha o lahi e kakai e naungahi a e mani o ke tama. Tama e mani o ke o lo I tau fua pe a tao I he lau fosi. Mahalo ko e nei fo taha I he taimi o ki kamata pakupaku ai I he ngahi ahoni ko fetongi e mahoa a e mani o ke tama ka oku kei mana koa tatau pe. Mahalo ko e tupu anga e ni hono ui ko e tau a ia ko hono whakatonga ia o I kutou. Ko e mea e taha te ulaulaua kei ko e ota. Na e fufulu a I ka pe ko e whingota I he vaitahi pe a toki hifi ki haneu tau fua pe hui aki hahami. I he ngahi kuonga ki muini mai kuo whaatānaki ki ai moe onioni, te mata, polo, moe ngahi vesta polo keke. Pea o kwha ngāwe aki, e he tokolahi, ai huakau pe kilimi. Kai kehe, kohono ai foki e taha, kohono hifi hifi pe, o mata I ka, pea mei whingota tahi o kiki tu aki ai, peha a te mea, mei mea kai.
0: Mahalo a pita o lesieri, koutui ko e tainimi foki kuo haue ae ngai whakalaka. Ko taimi ko e, na tau hifi pe e tau o ta I haapai mo tonga. Ka pau tau whakapiko piko ki tau tolu, he vau maha ki fo iniu. Ko tui nae, hele pe o ta ia I tahi o o tai peu. Ke ia umai peke tainimi. Ka kou tui ko e, ko e o ta o ku tau toki tāna ke atu e tau tolu ngai mea ko ni nae lave mai ke ale seri. Ki mui ka ko e, whanongo pe he kakaya ni ihe unau pe he pe. Tau here hui pe. Here hui pe ota. O koutui o kutoi I fuangeia, he kousio he taini minu silani hono ai u here hui peo ai he poulu pe toi tāna ke atu ki ai moe vesta polo ke he ke he alu atu ki ai moe kirimi. Ka ihe e tau tupu hake I tau ngane, tau ngāwe aki pe e tau niu ki hono tatau o tau ngāwe aki pe na tau mau pe a ngahi ifo ma ke he pe tau mo uilelei ai. Kore pe heni ke he tau miustike ke tuku maha tau ki fo hiva ke tau manawa ki ai ka tau toki hoko atu.